0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Кадету й досі.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.